O Bože moj, gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen?

srcu štepovi. Dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu.

സദ്വേദം. Это ты песня.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Osam sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci sa dobro poznate frekvencije 94,5 MHz. I danas se družimo za početak uz jutarnji program Radio Cetinje u kojem donosimo najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, a nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije. Nakon toga će uslijediti emisije Art Info, Cetinje Info u terminima 11, 13, 14, 30, 17 i 19 sati, a Radio Mozaik Viza možete pratiti od 12 sati i 15 minuta na našim talasima. Naravno, sve to će biti začinjeno sa puno dobre muzike. Meteorolozi danas kažu pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne je moguće kratkotrajno osvježenje uz lokalne padavine, ali o tom potom. Temperatura u našem gradu je nekih 17 stepeni Celzijusa, zato se na vrijeme pripremite, rashladite svoje prostorije, frekvencija 94,5 neka bude i danas vaš izbor. Sa vama su Nedo, Ana i Marina.
2: Tu bujno čas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: 94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.
1: Noća su kruga, benica, pun mjesec iznad Bosne.

0: servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži bez struje će od 9 do 15 sati biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov dok, Osijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Saobraćaj se na većini puteva u Crnoj Gori danas obavlja bez vanrednih ograničenja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 17 stepeni Celzijusa.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

8:30, evo i pregleda internet portala na talasima Radio Cetinja. Za početak, Cetinski list. Cetinje je juče bilo domaćim predstavnicima omladinskog sektora iz 11 evropskih zemalja, Jermenije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Njemačke, Kosova, Moldavije, Sjeverne Makedonije, Poljske, Slovenije i Ukrajine. 45 službenika, stručnjaka i predstavnika institucija koje se bave mladima boravi u Crnoj Gori u okviru međunarodne studijske posjete organizovane kroz inicijativu Europe Goes Local uz podršku Salto Youth resursnog centra. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom Cetinje domaćin Evropske omladinske mreže, a ovaj tekst prati i videozapis. Autorsko veče novinara i publiciste Đoke Dukaja posvećeno njegovom višedecenijskom radu u novinarstvu, kulturi i dokumentarnom stvaralaštvu održano je sinoć u javnoj ustanovi Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš. U okviru programa promovisana i monografija Prvi valovi koja svjedoči o radu redakcije Radija Crne Gore na albanskom jeziku. Publikacija sadrži brojne fotografije i ilustracije iz različitih krajeva Crne Gore kao i zapise o zaposlenima, saradnicima i dopisnicima koji su bili dio redakcije od njenog osnivanja do danas. I ovaj tekst prati videozapis u kojem možete pogledati što se sve sinoć dešavalo u biblioteci Njegoš. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković organizovao je prijem za pionire rukometnog kluba Lovće na aktuelne šampione Crne Gore u rukometu za sezonu 2025-26. Kako je saopšteno iz gradske uprave, tokom prijema gradonačelnik je čestitao mladim sportistima i njihovim trenerima na postignutim rezultatima, ističući da će prijestolnica Cetinje nastaviti da snažno podržava razvoj sporta i mladih talenata. Podsjetimo, mladi cetinski rukometaši dio su do šampionske titule stigli nakon izuzetno uspješne sezone, a put do šampionskog pehara, kako se navodi u saopštenju gradske uprave, krunisali su pobjedom u direktnom duelu u Podgorici gdje su savladali ekipu Partizana. Detalje čitajte na internet portalu Cetinski list. A evo što donosi internet portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik udruženja prevoznika Đorđe Lješnjak najavio je da će zbog dugotrajnih problema u radu uprave carina koji ugrožavaju poslovanje domaćih prevoznika podnijeti prijavu upravi policije za novi protest, a ne isključuje ni štrajk. Iz udruženja Sjeverne Makedonije kazali su da procedure sa zemljama regiona i njima stvaraju probleme i smatraju da bi države Zapadnog Balkana trebalo da prošire granične prelaze. Najava zvaničnog početka radova na drugoj dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice obradovala je stanovnike sjevernih gradova, prije svega Andrijevice i Berana, koji se nadaju da će to biti prekretnica razvoju ovog regiona. Dionica Mateševa-Andrijevica bit će duga 23 km, a ugovor o radovima vrijedan je 694 miliona eura, potpisani u februaru sa kineskim konzorcijumom Power China sa rokom za završetak od 5 godina. Crna Gora je privremeno zatvorila pregovaračko poglavlje 28 zaštita potrošača i zdravlja. Prava vrijednost tog poglavlja pokazat će se između ostalog onda kad građanin kupi neispravan proizvod i ostvari reklamaciju ili kada opasan proizvod bude brzo povučen sa tržišta, kaže za Radioteleviziju Crne Gore nacionalni ekspert za zaštitu potrošača Jovora Brenović. Da bismo osjetili benefite kada je riječ o zaštiti potrošača, prvo i osnovno informisanje i edukacija građana, kazala je direktorica Centra za zaštitu potrošača u Crnoj Gori, Olga Nikčević. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom portala Vijesti i pobjeda.

0: 8:37, pregled internet portala, nastavljamo vijestima. Ministarstvo vanjskih poslova nema zvaničnih saznanja da je odbornik Demokratske narodne partije u Podgoričkom parlamentu Ranko Milić proglašen za nepoželjnu osobu u Hrvatskoj. Rečeno je vijestima iz resora kojim rukovodi Ervin Ibrahimović. Budući da između dviju država nije bilo zvanične komunikacije niti institucionalnih akata na ovu temu, ministarstvo se ne može izjašnjavati o navodima iz medija, niti komentarisati izjave političkih predstavnika, piše u odgovoru redakciji. Iz Hrvatskog ministarstva evropskih i vanjskih poslova nije su odgovorili na pitanja Lista da li je tačna informacija da je Milić nepoželjan, te ako jeste, zbog čega i otkad. Odjeljenje za unutrašnju kontrolu uprave policije utvrdit će da li je nekadašnji funkcioner te službe Milovan Pavićević, dok je bio načelnik Nikšićke policije, zataškao razbojništvo u Danilovgradskoj kladionici koje je navodno počinio član njegove porodice. To su vijestima saopštili iz bezbjednosne institucije na čijem čelu je Lazar Šćepanović, pojasnivši da ne mogu otkrivati detalje kako ne bi ugrozili postupak. Da je Pavićević navodno zataškao razbojništvo, podaci su do kojih su u aprilu 2020. godine došla dvojica sada optuženih policajaca. Odbjegli Ljubo Milović i uhapšeni Goran Stojanović. I to dok su prikupljali kompromitujuće podatke o tadašnjem načelniku Podgoričkog centra bezbjednosti sa očiglednom namjerom da te podatke, kako kažu, iskoriste kad budu valjali. Evo jedne vijesti svijeta. Dva snažna zemljotresa pogodila su Venecuelu u srijedu, usmrtivši najmanje 32 osobe i povrijedivši još 700, dok su se zgrade rušile u glavnom gradu Karakasu i njegovoj okolini, izjavila je privremena predsjednica Delcy Rodriguez, a prenosi agencija Reuters. Zemljotres jačine 7,2 stepena pogodio je područje oko 160 km zapadno od Karakasa, a manje za minut kasnije uslijedio je potres jačine 7,5 stepeni, saopšteno iz Američkog geološkog zavoda. Detalje čitajte na internet portalu Vijesti. Za kraj pregleda pobjeda, nacrt izmjena i dopuna zakona o registrima prebivališta i boravišta otvorio je jedno od najosjetljivijih pitanja odnosa Crne Gore prema njenoj dijaspori. Pitanje da li se administrativnim sređivanjem evidencija može, makar posredno, dovesti u pitanje biračko pravo i trajna veza crnogorskih državljana sa državom iz koje su potekli. Novoimenovani predsjednik Savjeta za saradnju sa dijasporom i iseljenicima Vildan Ramusović poručuje za pobjedu da dijaspora ne smije biti posmatrana samo kroz registre, prebivalište i administrativne procedure, već kao živi dio Crne Gore. Ljudi koji su otišli iz nužde, ali nisu prestali da pripadaju svojoj državi. On upozorava da svako zakonsko rješenje koje se tiče dijaspore mora biti pažljivo, transparentno i evropski uređeno, uz puno uključivanje iseljenika u proces odlučivanja. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom Biračko pravo i veze sa Crnom Gorom ne smiju biti dovedeni u pitanje. Pravosnažna presuda po kojoj je zbog zloupotrebe položaja sankcionisan dio članova Savjeta radiotelevizije Crne Gore izazvala oštre polemike, piše između ostalog u tekstu pod naslovom Osuđenima nema mjesta u Savjetu RTCG, traže se ostavke i odgovornost. Stručna javnost očekuje da se poništi prijedlog u kojem je Veselin Drljević ponovo predložen da bude član Savjeta radiotelevizije Crne Gore. Predsjednica Skupštinskog administrativnog odbora Jelena Nedović najavila je da će se sudske presude poštovati, a savjetom RTCG-a predsjedava Vladimir Drekalović, koji je za pobjedu rekao da još nije dobio zvanične odluke o kojima se vodi polemika i da će tražiti i eksterno mišljenje pravnika o svemu. Proces transformacije Državne izborne komisije u Centralnu izbornu komisiju umjesto reformske prekretnice pretvorio se u nezapamćen institucionalni pravni lavirint. Činjenica da se javni poziv za izbor predsjednika i članova ovog tijela raspisuje već peti put ogolila je duboke sistemske probleme u načinu rada komisije zadužene za sprovođenje izbora. dok konkursi kontinuirano propadaju pod izgovorom da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju potrebne kriterijume, u javnosti se otvaraju ozbiljna pitanja zakonitosti, transparentnosti, prekomjerne obrade ličnih podataka, pa i same stručnosti onih koji ocjenjuju, piše u tekstu koji donosi Pobjeda ovog jutra pod naslovom Eliminacioni bodovni pragovi klasičan su primjer prekoračenja zakonskih ovlašćenja. A to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za 9 sati pripremamo prve vijesti.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845.
3: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.
6: Dobro jutro. Radio Cetinje. Jutarnji program.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 je sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci. Udruženje prevoznika će zbog dugotrajnih problema u radu uprave carina, koji ugrožavaju njihovo poslovanje, podnijeti upravi policije prijavu za novi protest, a nije isključena ni mogućnost štrajka, najavio njegov predsjednik Đorđe Lješnjak. On je radi u Crne Gore kazao da su kvarovi informacionog sistema, spore procedure, neredovan povrat PDV-a i zastoj na graničnim prelazima svakodnevna pojava, te poručio da će udruženje prevoznika čekati reakciju institucija do kraja sedmice uz mogućnost obustave rada. Iz udruženja Sjeverne Makedonije kazali su da procedure sa zemljama regiona i njima stvaraju probleme i smatraju da bi države Zapadnog Balkana trebalo da prošire granične prelaze. Ministarstvo vanjskih poslova nema zvaničnih saznanja da je odbornik Demokratske narodne partije u Podgoričkom parlamentu Ranko Milić proglašen za nepoželjnu osobu u Hrvatskoj. Rečeno je vijestima iz resora kojim rukovodi Ervin Ibrahimović. Budući da između dviju država nije bilo zvanične komunikacije niti institucionalnih akata na ovu temu, ministarstvo se ne može izjašnjavati o navodima iz medija niti komentarisati izjave političkih predstavnika, piše u odgovoru. Iz Hrvatskog ministarstva evropskih i vanjskih poslova nije su odgovorili na pitanja da li je tačna informacija da je Milić nepoželjan, te ako jeste, zbog čega i od kad. Predsjednik Savjeta za saradnju sa dijasporom i iseljenicima vlade Crne Gore Vildan Ramusović ocijenio je da se pitanje izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta ne smije svesti samo na administrativne evidencije, jer direktno utiče na odnos države prema dijaspori. Poručio je da dijaspora predstavlja živi dio Crne Gore i da sva zakonska rješenja moraju biti pažljivo, transparentno i inkluzivno pripremljena. Najavio je da Savjet uskoro priprema zvanično mišljenje koje će uputiti vladi javnosti. Svijet. Dva snažna zemljotresa pogodila su Venecuelu u srijedu, usmrtivši najmanje 32 osobe i povrijedivši još 700, dok su se zgrade rušile u glavnom gradu Karakasu i njegovoj okolini, izjavila je privremena predsjednica Delcy Rodriguez, a prenosi agencija Reuters. Zemljotres jačine 7,2 stepena pogodio je područje oko 160 km zapadno od Karakasa, a za manje od minut uslijedio je potres jačine 7,5 stepeni, saopštio je Američki geološki zavod. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 22 stepena Celzijusa. 9 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Keep on rolling, baby. Radio Cetinja. All right, you know what time it is.

0: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Trotomno dijelo nosioci crnogorskih odlikovanja od 1841. do 1921. koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičić, a nedavno objavila Matica Crnogorska, bit će predstavljeno večeras u 19 sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Riječ je o izdanju izuzetne dokumentarne i historiografske vrijednosti koje je na blizu 1000 stranica obuhvata razdoblje od ustanovljenja prvih crnogorskih odličija sredinom 19. vijeka do 1921. godine. Publikacija donosi registar sa više od 11.000 odlikovanih ličnosti i predstavlja prvi cjelovit pokušaj da se na jednom mjestu objedini građa o nosiocima crnogorskih ordena i medalja od vojskovođa, državnika i crkvenih velikodostojnika do diplomata, umjetnika, ljekara, trgovaca i drugih zaslužnih pojedinaca koji su obilježili jedno doba crnogorske istorije. Saopšteno je iz Matice Crnogorske. O knjizi će govoriti vojni istoričar Srđan Martinović, istoričari Vukota Vukotić i Božidar Šekularac, kao i urednik izdanja Ivan Ivanović, dok će se prisutnima obratiti i autorka. Autorsko veče novinara i publiciste Đoke Dukaja posvećeno njegovom višedecenijskom radu u novinarstvu, kulturi i dokumentarnom stvaralaštvu održano je sinoć u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Slušamo izvještaj. O autorovom doprinosu u očuvanju kulturne baštine kroz novinarski dokumentarni rad govorio je književnik Božidar Proročić. Kako je istakao, autorsko veče bilo je prilika da se na pravi način predstavi stvaralac koji je svojim radom ostavio značajan trag u kulturnom i javnom životu Crne Gore.
1: Tako da su ovakve večeri multikulturalnog tipa izuzetno važne, izuzetno neophodne da budemo bliži jedni drugima.
0: U okviru programa promovisana je i monografija Prvi valovi koja svjedoči o radu redakcije Radija Crne Gore na albanskom jeziku. Publikacija sadrži brojne fotografije i ilustracije iz različitih krajeva Crne Gore, kao i zapise o zaposlenima, saradnicima i dopisnicima koji su bili dio redakcije od njenog osnivanja do danas.
1: Znači, kako je stvarana redakcija na albanskom jeziku u okviru kadašnjeg Radio Titograda, sada Radio Crne Gore, i koji je doprinos bio nama, koji, da tako kažem, ne znamo albanski jezik. On je na najljepši način prezentovao sve ljepote i vrednosti svog albanskog jezika, a čuo je naravno i naš maternji jezik.
0: Govoreći o svojoj dugogodišnjoj karijeri, Duka je istakao da sebe smatra privilegovanim što je cijeli radni vijek proveo baveći se poslom koji voli.
2: Radio sam u novinarstvu skoro punih 30-ak godina. Trudio sam se da zabilježim neke događaje, neka dešavanja i neke ličnosti koji su u svoje vrijeme zaista doprinosili, radili i učinili ono što je danas vrijedno za i današnje, ne samo za današnje, nego i za buduće generacije.
0: Osvrnuo se i na svoj istraživački rad, naglašavajući važnost bilježenja događaja, ljudi i procesa koji predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo vremena.
2: Volio sam i pokušavao sam da zabilježim one iskrene priče naših starih ljudi koji su bili direktni učesnici i direktni pokretači nekih zaista vrijednih i značajnih dešavanja i događaja u ovo podneblje ovdje. Nažalost, njih više nema.
0: Događaj je okupio brojne poštovaoce kulture, književnosti i novinarstva koji su imali priliku da kroz neposredan razgovor s autorom saznaju više o njegovom stvaralačkom i profesionalnom putu. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničkih umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom u alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti od 18 časova. Na izložbi će biti predstavljeni radovi realizovani u oblastima slikarstva, grafike, skulpture, dizajna, konzervacije i restauracije, digitalnih medija, prostornih instalacija, kao i različitih intermedijalnih i istraživačkih umjetničkih postupaka. Organizator događaja je Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite nas na portalu Cetinski list. Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845 067 379 845.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 10 je sat i pratite vijesti Radio Cetinja. Udruženje prevoznika će zbog dugotrajnih problema u radu uprave carina koji ugrožavaju njihovo poslovanje podnijeti upravi policije prijavu za novi protest, a nije isključena ni mogućnost štrajka, najavio je njegov predsjednik Đorđe Lješnjak. On je radi i u Crne Gore kazao da su kvarovi informacionog sistema, spore procedure, neredovan povrat PDV-a i zastoj na graničnim prelazima svakodnevna pojava i poručio da će udruženje prevoznika čekati reakciju institucija do kraja sedmice uz mogućnost obustave rada. Ministarstvo vanjskih poslova nema zvaničnih saznanja da je odbornik Demokratske narodne partije u Podgoričkom parlamentu Ranko Milić proglašen za nepoželjnu osobu u Hrvatskoj, rečeno je vijestima iz resora kojim rukovodi Ervin Ibrahimović. Budući da između dviju država nije bilo zvanične komunikacije niti institucionalnih akata na ovu temu, ministarstvo se ne može izjašnjavati o navodima iz medija niti komentarisati izjave političkih predstavnika, piše u odgovoru. Iz Hrvatskog ministarstva evropskih i vanjskih poslova nije su odgovorili na pitanje lista da li je tačna informacija da je Milić nepoželjan, te ako jeste, zbog čega i otkad. Predsjednik Savjeta za saradnju sa dijasporom i iseljenicima vlade Crne Gore Vildan Ramusović ocijenio je da se pitanje izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta ne smije svesti samo na administrativne evidencije, jer direktno utiče na odnos države prema dijaspori. Poručio je da dijaspora predstavlja živi dio Crne Gore i da sva zakonska rješenja moraju biti pažljivo, transparentno i inkluzivno primijenjena. Najavio je da Savjet uskoro priprema zvanično mišljenje koje će uputiti vladi i javnosti. Više desetina ljudi su poginula, a stotine su povrijeđene u razornom zemljotresu u Venecueli. U samo nekoliko minuta dva jaka zemljotresa pogodila su područje u blizini glavnog grada Karakasa. Najprije je zabilježen potres od 7,2, a potom i od 7,5 Richtera zapadno od Karakasa u kasno podne, dok su mnogi bili u kućama jer se u Venecueli proslavlja državni praznik. Snažan zemljotres pogodio je i danas i područje u sjevernu obalu Japana, ali je japanska meteorološka služba saopštila da nema opasnosti od tsunamija. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, 10 je sati i 3 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Radio Cetinje.
6: Kiss my music.
7: Somewhere, somehow.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite prvo izdanje gradskih aktuelnosti. Trotomno dijelo nosioci crnogorskih odlikovanja od 1841. do 1921. koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičić, a nedavno objavila Matica Crnogorska, bit će predstavljeno večeras u 19 sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. O knjizi će govoriti vojni istoričar Srđa Martinović, istoričari Vukota Vukotić i Božidar Šekularac, kao i urednik izdanja Ivan Ivanović. Publikacija donosi registar sa više od 11.000 odlikovanih ličnosti i predstavlja prvi cjelovit pokušaj da se na jednom mjestu objedini građa o nosiocima crnogorskih ordena i medalja.
0: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja godišnjice stradanja učesnika belvederskih demonstracija 1936. godine, u petak 26. juna biće položen vijenac na spomen obilježje na Belvederu sa početkom u 9 sati, saopšteno je iz gradske uprave. Vijenac će položiti gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica Skupštine prijestolnice Milena Vujović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović.
0: Cetinje Info.
1: Poznati crnogorski izvođači Slaven Ljujić i Rambo Amadeus nastupit će u okviru 11. izdanja Made in New York Jazz Festival na ljetnjoj pozornici u subotu 27. juna. Jedan od vodećih savremenih jazz muzičara u zemlji Ljujić nastupit će u 21 čas, a od 22.30 publiku će zabavljati muzičar, kompozitor i izvođač Rambo Amadeus. Jazz Festival, kako najavljuju organizatori, donosi Cetinju spoj savremenog jazza, improvizacije i crossover izraza.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 36, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 26 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktualnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinski list.
2: Me tuguj noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Trotomno dijelo nosioci crnogorskih odlikovanja od 1841. do 1921. koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičić, a nedavno objavila Matica Crnogorska, bit će predstavljeno večeras u 19 sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Riječ je o izdanju izuzetne dokumentarne i historiografske vrijednosti koje je na blizu 1000 stranica obuhvata razdoblje od ustanovljenja prvih crnogorskih odličija sredinom 19. vijeka do 1921. godine. Publikacija donosi registar sa više od 11.000 odlikovanih ličnosti i predstavlja prvi cjelovit pokušaj da se na jednom mjestu objedini građa o nosiocima crnogorskih ordena i medalja od vojskovođa, državnika i crkvenih velikodostojnika do diplomata, umjetnika, ljekara, trgovaca i drugih zaslužnih pojedinaca koji su obilježili jedno doba crnogorske istorije. Saopšteno je iz Matice Crnogorske. O knjizi će govoriti vojni istoričar Srđa Martinović, istoričari Vukota Vukotić i Božidar Šekularac, kao i urednik izdanja Ivan Ivanović, dok će se prisutnima obratiti i autorka. Autorsko veče novinara i publiciste Đoke Dukaja posvećeno njegovom višedecenijskom radu u novinarstvu, kulturi i dokumentarnom stvaralaštvu održano je sinoć u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Slušamo izvještaj. O autorovom doprinosu očuvanju kulturne baštine kroz novinarski dokumentarni rad govorio je književnik Božidar Proročić. Kako je istakao, autorsko veče bilo je prilika da se na pravi način predstavi stvaralac koji je svojim radom ostavio značajan trag u kulturnom i javnom životu Crne Gore.
2: Tako da su ovakve večeri multikulturalnog tipa izuzetno važne, izuzetno neophodne da budemo bliži jedni drugima.
1: U okviru programa promovisana je i monografija Prvi valovi koja svjedoči o radu redakcije Radija Crne Gore na albanskom jeziku. Publikacija sadrži brojne fotografije i ilustracije iz različitih krajeva Crne Gore, kao i zapise o zaposlenima, saradnicima i dopisnicima koji su bili dio redakcije od njenog osnivanja do danas.
2: Znači, kako je stvarana redakcija na albanskom jeziku u okviru kadašnjeg Radio Titograda, sada Radio Crne Gore, i koji je doprinos bio nama koji, da tako kažem, ne znamo albanski jezik. On je na najljepši način prezentovao sve ljepote i vrednosti svog albanskog jezika, a čuo je naravno i naš materni jezik.
1: Govoreći o svojoj dugogodišnjoj karijeri, Duka je istakao da sebe smatra privilegovanim što je cijeli radni vijek proveo baveći se poslom koji voli.
3: Radio sam u novinarstvu skoro punih 30-ak godina. Trudio sam se da zabilježim neke događaje, neka dešavanja i neke ličnosti koji su u svoje vrijeme zaista doprinosili, radili i učinili ono što je danas vrijedno za i današnje, ne samo za današnje, nego i za buduće generacije.
1: Osvrnuo se i na svoj istraživački rad, naglašavajući važnost bilježenja događaja, ljudi i procesa koji predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo vremena.
3: Volio sam i pokušavao sam da zabilježim one iskrene priče naših starih ljudi koji su bili direktni učesnici i direktni pokretači nekih zaista vrijednih i značajnih dešavanja i događaja u ovo podneblje ovdje. Nažalost, njih više nema.
1: Događaj je okupio brojne poštovaoce kulture, književnosti i novinarstva koji su imali priliku da kroz neposredan razgovor s autorom saznaju više o njegovom stvaralačkom i profesionalnom putu. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom u alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti od 18 časova. Na izložbi će biti predstavljeni radovi realizovani u oblastima slikarstva, grafike, skulpture, dizajna, konzervacije i restauracije, digitalnih medija, prostornih instalacija, kao i različitih intermedijalnih i istraživačkih umjetničkih postupaka. Organizator događaja je Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite nas na portalu Cetinski list.
0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move, vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
6: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 12 je sat i pratite vijesti Radio Cetinja. Udruženje prevoznika će zbog dugotrajnih problema u radu uprave carina koji ugrožavaju njihovo poslovanje podnijeti upravi policije prijavu za novi protest, a nije isključena ni mogućnost štrajka, najavio je njegov predsjednik Đorđe Lješnjak. On je u Radiju Crne Gore kazao da su kvarovi informacionog sistema, spore procedure, neredovan povrat PDV-a i zastoji na graničnim prelazima svakodnevna pojava i poručio da će udruženje prevoznika čekati reakciju institucija do kraja sedmice uz mogućnost obustave rada. Ministarstvo vanjskih poslova nema zvaničnih saznanja da je odbornik Demokratske narodne partije u Podgoričkom parlamentu Ranko Milić proglašen za nepoželjnu osobu u Hrvatskoj, rečeno je vijestima iz resora kojim rukovodi Ervin Ibrahimović. Budući da između dviju država nije bilo zvanične komunikacije niti institucionalnih akata na ovu temu, ministarstvo se ne može izjašnjavati o navodima iz medija niti komentarisati izjave političkih predstavnika, piše u odgovoru. Iz Hrvatskog ministarstva evropskih i vanjskih poslova nisu odgovorili na pitanja Lista da li je tačna informacija da je Milić nepoželjan, te ako jeste, zbog čega i otkad. Predsjednik Savjeta za saradnju sa dijasporom i iseljenicima vlade Crne Gore, Vildan Ramusović, ocijenio je da se pitanje izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta ne smije svesti samo na administrativne evidencije, jer direktno utiče na odnos države prema dijaspori. Poručio je da dijaspora predstavlja živi dio Crne Gore i da sva zakonska rješenja moraju biti pažljivo, transparentno i inkluzivno primijenjena. Najavio je da Savjet uskoro priprema zvanično mišljenje koje će uputiti vladi i javnosti. Više desetina ljudi su poginule, a stotine su povrijeđene u razornom zemljotresu u Venecueli. U samo nekoliko minuta dva jaka zemljotresa pogodili su područje u blizini glavnog grada Karakasa. Najprije je zabilježen potres od 7,2, a potom i od 7,5 Richtera zapadno od Karakasa u kasno podne, dok su mnogi bili u kućama jer se u Venecueli proslavlja državni praznik. Snažan zemljotres pogodio je danas i područje u sjevernu obalu Japana, ali je japanska meteorološka služba saopštila da nema opasnosti od tsunamija. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, 12 je sati i 3 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: rolling, baby.
1: Great deal.
0: All right. You know what time it is.
2: Radio Mosaic Biza.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Biza. Iz sadržaja izdvajamo toplotni talas i alkohol, loša kombinacija za zdravlje. Bezbjedna kupovina preko telefona je moguća sa

0: Radio Mozaik Biz.
1: Kupovina putem interneta je postala sastavni dio našeg svakodnevnog života jer nudi udobnost, raznovrsnost i konkurentne cijene. Međutim, sa razvojem e-trgovine i sajber kriminalci su pojačali napore da ukradu osjetljive informacije. Neki od savjeta se podrazumijevaju, ali potrebno je dodatno zaštititi podatke da ne bi došlo do neprijatnosti. Kada kupujete online, uvijek vodite računa da koristite bezbjednu vezu i izbjegavajte korišćenje javnih mreža kada obavljate kupovinu jer možda nisu bezbjedne. Prije kupovine potvrdite autentičnost sajta. Potražite ikonicu sa slikom katanca na baru sa adresom koja pokazuje da je taj sajt bezbjedan. Pored toga, potražite kontakt informacije kao što je fizička adresa i broj telefona kako biste bili sigurni da je sajt zakonit. Napravite jake lozinke za svoje online naloge, uključujući vaš mail i informacije o plaćanjima. Kada čuvate informacije o kreditnoj kartici ili druge osjetljive podatke na svom internet pretraživaču, vodite računa da koristite bezbjedan pretraživač. Redovno pratite svoje bankovne izvještaje o kreditnim karticama u vezi sa bilo kakvim sumnjivim aktivnostima. Ako primijetite neke neovlaštene transakcije, odmah ih prijavite banci ili kompaniji koja vam je izdala kreditnu karticu.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Ona ima vrat dužine odraslog čovjeka, noge jednako duge i krzno koje se ne zaboravlja. I nestala je. Opis je koji se posljednja dva dana može pročitati na američkim portalima. U pitanju je vijest o nestaloj žirafi u Teksasu, koja je privukla veliku pažnju medija. Potraga za Gracie, žirafom koja je nestala sa ranča u Teksasu, gdje je jedna od samo dvije žirafe, trebalo bi da se nastavi i ove sedmice, nakon što dojava nije pomogla da bude pronađena u utorak, kao je upravnik imanja u intervjuu. Vlasnik Gracie nudi nagradu od $5,000 za informaciju koja bi dovela do njenog pronalaska i bezbjednog povratka, saopštili su zvaničnici tog okruga. Posljednji put je viđena na kameri za praćenje divljači. Vic Jones, upravnik ranča, rekao je da Gracie ima 3 ili 4 godine i da se na imanju nalazi od maja. Gracie je nestala nakon što je pasla na padini brda na koju druge žirafe sa ranča obično ne zalaze, kao je Jones. Zatim je stigla do neograđenog područja sa druge strane kapije, visoke oko 2,5 metra, i napustila ranč. Potraga će se nastaviti dok je ne vratimo kući. Izgleda da je cijeli svijet traži, zaključio je vlasnik žirafe Gracie. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teren.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
1: Radio Cetinje.
5: Baš ovdje radio.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Trotomno dijelo nosioci crnogorskih odlikovanja od 1841. do 1921. koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičića nedavno objavila Matica Crnogorska, bit će predstavljeno večeras u 19 sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. O knjizi će govoriti vojni istoričar Srđa Martinović, istoričari Vukota Vukotić i Božidar Šekularac, kao i urednik izdanja Ivan Ivanović. Publikacija donosi registar sa više od 11.000 odlikovanih ličnosti i predstavlja prvi cjelovit pokušaj da se na jednom mjestu objedini građa o nosiocima crnogorskih ordena i medalja.
0: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja godišnjice stradanja učesnika belvederskih demonstracija 1936. godine, u petak 26. juna bit će položen vijenac na spomen obilježje na Belvederu sa početkom u 9 sati, saopšteno je iz gradske uprave. Vijenac će položiti gradonačelnik prijestonice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica skupštine prijestonice Milena Vujović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović.
0: Cetinje Info.
1: Poznati crnogorski izvođači Slaven Ljujić i Rambo Amadeus nastupit će u okviru 11. izdanja Made in New York Jazz Festival na ljetnjoj pozornici u subotu 27. juna. Jedan od vodećih savremenih jazz muzičara u zemlji, Ljujić, nastupit će u 21 čas, a od 22.30 publiku će zabavljati muzičar, kompozitor i izvođač Rambo Amadeus. Jazz Festival, kako najavljuju organizatori, donosi Cetinju spoj savremenog jazza, improvizacije i crossover izraza.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 36. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinjski list.
2: Me tuguj noća zgore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži bez struje će do 15 sati biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov dok, Osijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Saobraćaj se na većini puteva u Crnoj Gori danas obavlja bez vanrednih ograničenja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja u Podgorici, na Cetinju i u Tivtu, prema više osoba od kojih je jedna službenik uprave policije, zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Specijalno državno tužilaštvo će nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka, kazali su iz SDT-a. Udruženje prevoznika će zbog dugotrajnih problema u radu uprava carine, koji ugrožavaju njihovo poslovanje, podnijeti upravi policije prijavu za novi protest, a nije isključena ni mogućnost štrajka, najavio njegov predsjednik Đorđe Lješnjak. On je radi u Crnoj Gore kazao da su kvarovi informacionog sistema, spore procedure, neredovan povrat PDV-a i zastoji na graničnim prelazima svakodnevna pojava, te poručio da će udruženje prevoznika čekati reakciju institucija do kraja sedmice uz mogućnost obustave rada. Bivši predsjednik savjeta radiotelevizije Crne Gore Veselin Drljević obavijestio je predsjednika Skupštine Crne Gore Andriju Mandića da će povući kandidaturu za članstvo u savjetu radiotelevizije Crne Gore ako je tačna informacija da je viši sud potvrdio presudu da je pravosnažno osuđen da je zloupotrijebio službeni položaj. Svijet. U dva snažna zemljotresa koja su sinoć pogodila Venecuelu, poginule su najmanje 164 osobe, a povrijeđeno je skoro 1000 ljudi. Vlasti upozoravaju da bi broj žrtava mogao da raste dok spasilačke ekipe pretražuju urušene zgrade i pokušavaju da stignu do najteže pogođenih područja. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje i navela da su zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 izazvali veliku štetu više saveznih država. Snažan zemljotres pogodio je danas i područje u sjevernu obalu Japana, ali je japanska meteorološka služba saopštila da nema opasnosti od tsunamija. Prema podacima Japanske meteorološke agencije, magnituda je 7,2, a prvobitna procjena je bila 6,9. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim predjelima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 29 stepeni Celzijusa. 14 sati 2 minuta slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: 14:30, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. A i sadržaje emisije izdvajamo. Sjutra polaganje vijenaca na Belvederu. U Kraljevskom pozorištu Zetski dom večeras promocija trotomnog dijela nosioci crnogorskih odlikovanja od 1841. do 1921. godine. Filip Radović izborio polufinale i obezbijedio medalju. Vrijeme sjutra pretežno sunčano, u popodnevnim satima ponegdje moguća kratkotrajno kiša. Temperatura do 38 stepeni.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Povodom obilježavanja godišnjice stradanja učesnika belvederskih demonstracija 1936. godine, sjutra će biti položen vijenac na spomen obilježje na Belvederu sa početkom u 9 sati, saopšteno iz gradske uprave. Vijenac će položiti gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica Skupštine prijestolnice Milena Vujović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović.
0: Cetinje Info.
1: Američki ugao Cetinje organizuje treću i ujedno posljednju radionicu u okviru programa The Game On, Connecting Worlds Through Football, pod nazivom Futbal i nauka, koja će biti održana 1. jula sa početkom u 16 sati. Posjetioci će imati priliku da saznaju na koji način nauka pomaže boljem razumijevanju futbala, od kretanja lopte i reakcije igrača do savremenih tehnologija i metoda koje unapređuju sportske performanse. Gost predavač bit će magistar Marko Marković, dok će program moderirati trener kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Petar Kasom.
0: Cetinje Info.
1: Poznati crnogorski izvođači Slaven Ljujić i Rambo Amadeus nastupit će u okviru 11. izdanja Made in New York Jazz Festivala na ljetnjoj pozornici u subotu 27. juna. Jedan od vodećih savremenih jazz muzičara u zemlji, Ljujić, nastupit će u 21 čas, a od 22 sata i 30 minuta publiku će zabavljati muzičar, kompozitor i izvođač Rambo Amadeus. Jazz festival, kako najavljuju organizatori, donosi Cetinju spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza.
0: Cetinje Info.
1: Trotomno dijelo nosioci crnogorskih odlikovanja 1841-1921, koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičić, a nedavno objavila Matica Crnogorska, biće predstavljeno večeras u 19 sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. O knjizi će govoriti vojni istoričar Srđe Martinović, istoričari Vukota Vukotić i Božidar Šekularac, kao i urednik izdanja Ivan Ivanović. Publikacija donosi registar sa više od 11.000 odlikovanih ličnosti i predstavlja prvi cjelovit pokušaj da se na jednom mjestu objedini građa o nosiocima crnogorskih ordena i medalja.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvoreno utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 stepena sa početkom u 17 sati. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Evo jedne vijesti iz sporta. Crnogorski stonoteniser Filip Radović plasirao se u polufinale i osigurao medalju na elit turniru u Pekingu. On je u četvrtfinalnom meču pobijedio Poljaka Igora Mištala rezultatom 3-1. Rival u sjutrašnjem polufinalu bit će mu Španac Marlon Lopez.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim predjelima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren ponegdje kratkotrajno pojača, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni. U našem je gradu trenutno blizu 30 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 17 sati. U međuvremenu pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Dežurna ekipa Mladen Stojanović i Marina Sekulić zahvaljuje vam na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Trotomno dijelo nosioci crnogorskih odlikovanja od 1841. do 1921. koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičić, a nedavno objavila Matica Crnogorska, bit će predstavljeno večeras u 19 sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Riječ je o izdanju izuzetne dokumentarne i historiografske vrijednosti koje je na blizu 1000 stranica obuhvata razdoblje od ustanovljenja prvih crnogorskih odličija sredinom 19. vijeka do 1921. godine. Publikacija donosi registar sa više od 11.000 odlikovanih ličnosti i predstavlja prvi cjelovit pokušaj da se na jednom mjestu objedini građa o nosiocima crnogorskih ordena i medalja od vojskovođa, državnika i crkvenih velikodostojnika do diplomata, umjetnika, ljekara, trgovaca i drugih zaslužnih pojedinaca koji su obilježili jedno doba crnogorske istorije. Saopšteno je iz Matice Crnogorske. O knjizi će govoriti vojni istoričar Srđa Martinović, istoričari Vukota Vukotić i Božidar Šekularac, kao i urednik izdanja Ivan Ivanović, dok će se prisutnima obratiti i autorka. Autorsko veče novinara i publiciste Đoke Dukaja posvećeno njegovom višedecenijskom radu u novinarstvu, kulturi i dokumentarnom stvaralaštvu održano je sinoć u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Slušamo izvještaj. O autorovom doprinosu očuvanju kulturne baštine kroz novinarski dokumentarni rad govorio je književnik Božidar Proročić. Kako je istakao, autorsko veče bilo je prilika da se na pravi način predstavi stvaralac koji je svojim radom ostavio značajan trag u kulturnom i javnom životu Crne Gore.
2: Tako da su ovakve večeri multikulturalnog tipa izuzetno važne, izuzetno neophodne da budemo bliži jedni drugima.
1: U okviru programa promovisana je i monografija Prvi valovi koja svjedoči o radu redakcije Radija Crne Gore na albanskom jeziku. Publikacija sadrži brojne fotografije i ilustracije iz različitih krajeva Crne Gore kao i zapise o zaposlenima, saradnicima i dopisnicima koji su bili dio redakcije od njenog osnivanja do danas.
2: Znači, kako je stvarana redakcija na albanskom jeziku u okviru kadašnjeg Radio Titograda, sada Radije Crne Gore, i koji je doprinos bio nama, koji, da tako kažem, ne znamo albanski jezik. On je na najljepši način prezentovao sve ljepoti i vrednosti svog albanskog jezika, a čuo je naravno i naš materni jezik.
1: Govoreći o svojoj dugogodišnjoj karijeri, Duka je istakao da sebe smatra privilegovanim što je cijeli radni vijek proveo baveći se poslom koji voli.
3: Radio sam u novinarstvu skoro punih 30-ak godina. Trudio sam se da zabilježim neke događaje, neka dešavanja i neke ličnosti koji su u svoje vrijeme zaista doprinosili, radili i učinili ono što je danas vrijedno za i današnje, ne samo za današnje, nego i za buduće generacije.
1: Osvrnuo se i na svoj istraživački rad, naglašavajući važnost bilježenja događaja, ljudi i procesa koji predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo vremena.
3: Volio sam i pokušavao sam da zabilježim one iskrene priče naših starih ljudi koji su bili direktni učesnici i direktni pokretači nekih zaista vrijednih i značajnih dešavanja i događaja u ovo podneblje ovdje. Nažalost, njih više nema.
1: Događaj je okupio brojne poštovaoce kulture, književnosti i novinarstva koji su imali priliku da kroz neposredan razgovor s autorom saznaju više o njegovom stvaralačkom i profesionalnom putu. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom u alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti od 18 časova. Na izložbi će biti predstavljeni radovi realizovani u oblastima slikarstva, grafike, skulpture, dizajna, konzervacije i restauracije, digitalnih medija, prostornih instalacija, kao i različitih intermedijalnih i istraživačkih umjetničkih postupaka. Organizator događaja je Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite nas na portalu Cetinski list.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci, tačno je 16 sati. Iako je samit u Tivtu dao istorijski zamah i poziciju predvodnika predsjednice Evropskog parlamenta Roberta Metsola, u intervju za Dan jasno stavlja do znanja da se u samom finišu pregovora očekuju konkretni i beskompromisni rezultati u ključnim pregovorima i poglavljima. Crna Gora će, uvjerena sam, nastaviti da napreduje uključujući i oblasti koje se odnose na pravosudni sistem, borbu protiv korupcije i medije. Odlučnost koju je vaša zemlja pokazala tokom čitavog pristupnog procesa govori sama za sebe, kazala je Metsola. Svijete, najmanje 164 ljudi je poginulo, a 970 je povrijeđeno u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, izjavila je vršiteljka dužnosti predsjednice Venecuele Delcy Rodriguez. Vlasti upozoravaju da bi broj žrtava mogao da raste dok spasilačke ekipe pretražuju urušene zgrade i pokušavaju da stignu do najteže pogođenih područja. Rodriguez je proglasila vanredno stanje i navela da su zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 izazvali ogromnu štetu više saveznih država. Crnogorske juniorke ostvarile su drugu ubjedljivu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši Sjedinjene Američke Države rezultatom 52:23, obezbjedivši tako plasman u glavnu rundu takmičenja. Uz rekord na 52 pogotka, mlade lavice proslavile su novi rekord mlađih reprezentativnih selekcija Crne Gore na prvenstvima Europe i svijeta, a u subotu će protiv Češke odlučivati o prvom mjestu u grupi. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, tokom jutra, kako navode, na sjeveru ponegdje po kotlinama magla u popodnevnim satima, slab umjeren razvoj oblačnosti, a povremeno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša, pljusak ili grmljavina. Vjetar slab umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha do 26, najviša dnevna s jutra do 38 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 30. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Biz. Iz sadržaja izdvajamo toplotni talas i alkohol, loša kombinacija za zdravlje. Bezbjedna kupovina preko telefona je moguća, saznajte koji su neophodni koraci. Potraga za žirafom iz Teksasa. Toplotni talas zahvatio je velike dijelove Europe. Prema izvještaju stručnog časopisa Lancet, broj smrtnih slučajeva povezanih sa velikim vrućinama porastao je skoro na čitavom kontinentu. Pri temperaturama od oko 40 stepeni Celzijusa u glavnom gradu Francuske, Parizu, je tokom muzičkog festivala na javnim mjestima bila na snazi zabrana konzumiranja alkohola. Već i sama vrućina može da bude ogromno opterećenje za organizam. A na to još nekoliko hladnih piva, stručnjaci kažu, bolje ne. Alkohol ne gasi žeđ. Naprotiv, prema Njemačkom saveznom institutu za javno zdravlje, alkohol može toliko da dehidrira tijelo da ono onda proizvodi suviše malo znoja. Tijelo se pregrijava, toplotni udar može da bude posljedica. Hladno pivo također uzrokuje širenje krvnih sudova. Zbog toga pada krvni pritisak, a posljedica su vrtoglavica i glavobolja.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Kupovina putem interneta je postala sastavni dio našeg svakodnevnog života jer nudi udobnost, raznovrsnost i konkurentne cijene. Međutim, sa razvojem e-trgovine i sajber kriminalci su pojačali napore da ukradu osjetljive informacije. Neki od savjeta se podrazumijevaju, ali potrebno je dodatno zaštititi podatke da ne bi došlo do neprijatnosti. Kada kupujete online, uvijek vodite računa da koristite bezbjednu vezu i izbjegavajte korištenje javnih mreža kada obavljate kupovinu jer možda nisu bezbjedne. Prije kupovine potvrdite autentičnost sajta. Potražite ikonicu sa slikom katanca na baru sa adresom koja pokazuje da je taj sajt bezbjedan. Pored toga, potražite kontakt informacije kao što je fizička adresa i broj telefona kako biste bili sigurni da je sajt zakonit. Napravite jake lozinke za svoje online naloge, uključujući vaš mail i informacije o plaćanjima. Kada čuvate informacije o kreditnoj kartici ili druge osjetljive podatke na svom internet pretraživaču, vodite računa da koristite bezbjedan pretraživač. Redovno pratite svoje bankovne izvještaje o kreditnim karticama u vezi sa bilo kakvim sumnjivim aktivnostima. Ako primijetite neke neovlaštene transakcije, odmah ih prijavite banci ili kompaniji koja vam je izdala kreditnu karticu.

0: Radio Mosaic Visa.
1: Ona ima vrat dužine odraslog čovjeka, noge jednako duge i krzno koje se ne zaboravlja. I nestala je. Opis je koji se posljednja dva dana može pročitati na američkim portalima. U pitanju je vijest o nestaloj žirafi u Teksasu, koja je privukla veliku pažnju medija. Potraga za Gracie žirafom koja je nestala sa ranča u Teksasu, gdje je jedna od samo dvije žirafe, trebalo bi da se nastavi i ove sedmice nakon što dojava nije pomogla da bude pronađena u utorak, rekao je upravnik imanja u intervjuu. Vlasnik Gracie nudi nagradu od $5,000 za informaciju koja bi dovela do njenog pronalaska i bezbjednog povratka, saopštili su zvaničnici tog okruga. Posljednji put je viđena na kameri za praćenje divljači. Vic Jones, upravnik ranča, rekao je da Gracie ima 3 ili 4 godine i da se na imanju nalazi od maja. Gracie je nestala nakon što je pasla na padini brda na koju druge žirafe sa ranča obično ne zalaze, rekao je Jones. Zatim je stigla do neograđenog područja sa druge strane kapije visoke oko 2,5 metra i napustila ranč. Potraga će se nastaviti dok je ne vratimo kući. Izgleda da je cijeli svijet traži, zaključio je vlasnik žirafe Gracie. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOOC TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Povodom obilježavanja godišnjice stradanja učesnika belvederskih demonstracija 1936. godine u petak 26. juna bit će položen vijenac na spomen obilježje na Belvederu sa početkom u 9 sati, saopšteno iz gradske uprave. Vijenac će položiti gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica skupštine prijestolnice Milena Vujović i predsjednik UBNUR-a Cetinje Borislav Pravilović.
0: Cetinje Info.
1: Američki jugoosta Cetinja organizuje treću i ujednu posljednju radionicu u okviru programa The Game On pod nazivom Futbal i nauka, koja će biti održana 1. jula sa početkom u 16 sati. Posjetioci će imati priliku da saznaju na koji način nauka pomaže boljem razumijevanju futbala, od kretanja lopti i reakcije igrača do savremenih tehnologija i metoda koje unapređuju sportske performanse. Gost predavač bit će magister Marko Marković, dok će program voditi trener kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Petar Kasom.
0: Cetinje Info.
1: Poznati crnogorski izvođači Slaven Ljujić i Rambo Amadeus nastupit će u okviru 11. izdanja Made in New York Jazz Festival na ljetnoj pozornici u subotu 27. juna. Jedan od vodećih savremenih jazz muzičara u zemlji, Ljujić, nastupit će u 21 sat, a od 22 sati 30 minuta publiku će zabavljati muzičar, kompozitor i izvođač Rambo Amadeus. Jazz festival, kako najavljuju organizatori, donosi Cetinju spoj savremenog jazza, improvizacije i crossover izraza.
0: Cetinje Info.
1: Trotomno djelo nosioci crnogorskih odlikovanja 1841. do 1921. koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičić i nedavno objavila Matica Crnogorska, bit će predstavljeno večeras u 19 sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. O knjizi će govoriti vojni istoričar Srđe Martinović, istoričari Vukota Vukotić i Božidar Šekularac, kao i urednik izdanja Ivan Ivanović.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studiranju, umjetničkom radu i performativnom aranžmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 sati. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti sa početkom u 18 sati.
0: Cetinje Info.
1: U nastavku u sport, crnogorski istonotaniser Filip Radović plasirao se u polufinale i osigurao medalju na elit turniru u Pekingu. On je u četvrtfinalnom meču pobjedio Poljaka Igora Mištala rezultatom 3:1. Rival u sutrašnjem polufinalu bit će mu Španac Marlon Lopez.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo, tokom jutra na sjeveru, ponegdje po kotlinama magla, u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha do 26, najviša dnevna s jutra do 38 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Trotomno dijelo nosioci crnogorskih odlikovanja od 1841. do 1921. koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičić, a nedavno objavila Matica Crnogorska, bit će predstavljeno večeras u 19 sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Riječ je o izdanju izuzetne dokumentarne i historiografske vrijednosti koje je na blizu 1000 stranica obuhvata razdoblje od ustanovljenja prvih crnogorskih odličija sredinom 19. vijeka do 1921. godine. Publikacija donosi registar sa više od 11.000 odlikovanih ličnosti i predstavlja prvi cjelovit pokušaj da se na jednom mjestu objedini građa o nosiocima crnogorskih ordena i medalja od vojskovođa, državnika i crkvenih velikodostojnika do diplomata, umjetnika, ljekara, trgovaca i drugih zaslužnih pojedinaca koji su obilježili jedno doba crnogorske istorije. Saopšteno je iz Matice Crnogorske. O knjizi će govoriti vojni istoričar Srđa Martinović, istoričari Vukota Vukotić i Božidar Šekularac, kao i urednik izdanja Ivan Ivanović, dok će se prisutnima obratiti i autorka. Autorsko veče novinara i publiciste Đoke Dukaja posvećeno njegovom višedecenijskom radu u novinarstvu, kulturi i dokumentarnom stvaralaštvu održano je sinoć u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Slušamo izvještaj. O autorovom doprinosu u očuvanju kulturne baštine kroz novinarski dokumentarni rad govorio je književnik Božidar Proročić. Kako je istakao, autorsko veče bilo je prilika da se na pravi način predstavi stvaralac koji je svojim radom ostavio značajan trag u kulturnom i javnom životu Crne Gore.
1: Tako da su ovakve večeri multikulturalnog tipa izuzetno važne, izuzetno neophodne da budemo bliži jedni drugima.
0: U okviru programa promovisana je i monografija Prvi valovi koja svjedoči o radu redakcije Radija Crne Gore na albanskom jeziku. Publikacija sadrži brojne fotografije i ilustracije iz različitih krajeva Crne Gore, kao i zapise o zaposlenima, saradnicima i dopisnicima koji su bili dio redakcije od njenog osnivanja do danas.
1: Znači, kako je stvarana redakcija na albanskom jeziku u okviru kadašnjeg Radio Titograda, sada Radio Crne Gore, i koji je doprinos bio nama, koji, da tako kažem, ne znamo albanski jezik. On je na najljepši način prezentovao sve ljepote i vrednosti svog albanskog jezika, a čuo je naravno i naš maternji jezik.
0: Govoreći o svojoj dugogodišnjoj karijeri, Duka je istakao da sebe smatra privilegovanim što je cijeli radni vijek proveo baveći se poslom koji voli.
2: Radio sam u novinarstvu skoro punih 30-ak godina. Trudio sam se da zabilježim neke događaje, neka dešavanja i neke ličnosti koji su u svoje vrijeme zaista doprinosili, radili i učinili ono što je danas vrijedno za i današnje, ne samo za današnje, nego i za buduće generacije.
0: Osvrnuo se i na svoj istraživački rad, naglašavajući važnost bilježenja događaja, ljudi i procesa koji predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo vremena.
2: Volio sam i pokušavao sam da zabilježim one iskrene priče naših starih ljudi koji su bili direktni učesnici i direktni pokretači nekih zaista vrijednih i značajnih dešavanja i događaja u ovo podneblje ovdje. Nažalost, njih više nema.
0: Događaj je okupio brojne poštovaoce kulture, književnosti i novinarstva koji su imali priliku da kroz neposredan razgovor s autorom saznaju više o njegovom stvaralačkom i profesionalnom putu. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom u alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti od 18 časova. Na izložbi će biti predstavljeni radovi realizovani u oblastima slikarstva, grafike, skulpture, dizajna, konzervacije i restauracije, digitalnih medija, prostornih instalacija, kao i različitih intermedijalnih i istraživačkih umjetničkih postupaka. Organizator događaja je Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore. Poštovani slušaoci,

17 sati, 31 minut, dežurna ekipa prvog crnogorskog radija. Želim vam još jednom dobar dan. Nadamo se da ovo poslije podne provodite lijepo i u nekoj hladovini. A ukoliko ne čitate portale, evo nešto što smo izdvojili sa portala Cetinjski list za vas. Naime, crnogorski stonoteniser Filip Radović plasirao se u polufinale i osigurao medalju na elit turniru u Pekingu. Na korak od pobjedničkog postolja, porazom u četvrtfinalnom meču, zaustavljen je drugi crnogorski predstavnik u kategoriji 10, Luka Bakić. Radović je u četvrtfinalnom meču pobjedio Poljaka Igora Mištala rezultatom 3-1, a rival u sutrašnjem polufinalu bit će mu Španac Marlon Lopez, koji je na startu nokaut faze iznenadio iskusnog Australijanca Kristijana Gardoša. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinjski list. U nastavku neke najave sa našeg portala povodom obilježavanja godišnjice stradanja učesnika belvederskih demonstracija 1936. godine, u petak 26. juna biće položen vijenac na spomen obilježje na Belvederu sa početkom u 9 sati saopšteno iz gradske uprave. Vijenac će položiti gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica skupštine prijestolnice Milena Vujović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović. U susret vikendu najavljujemo i sljedeće. Poznati crnogorski izvođači Slaven Ljujić i Rambo Amadeus nastupit će u okviru 11. izdanja Made in New York Jazz Festival na ljetnoj pozornici u subotu 27. juna. Jedan od vodećih savremenih jazz muzičara u zemlji, Ljujić, nastupit će u 21 sat, a od 22 sati 30 minuta publiku će zabavljati komičar, kompozitor i izvođač Rambo Amadeus. Jazz festival, kako najavljuju organizatori, donosi Cetinju spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza. Što se tiče današnjeg repertoara za naš grad, ukoliko ne znate gdje ćete možda večeras, evo prilike da vam kažemo sljedeće. Dakle, trotomno djelo nosioci crnogorskih odlikovanja od 1841. do 1921. koje je pripremila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičić, a nedavno objavila Matica Crnogorska, bit će predstavljeno večeras u 19 sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. O knjizi će govoriti vojni istoričar Srđan Martinović, istoričari Vukota Vukotić, Božidar Šekularac, kao i urednik izdanja Ivan Ivanović. Eto, nadamo se da smo vam pomogli u izboru gdje biste mogli otići večeras. U nastavku ostali portali. Što se tiče javnog servisa, oni su prenijeli sljedeće. Iako je summit u Tiftu dao istorijski zamah i poziciju predvodnika, predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola u intervju za javni servis jasno stavlja do znanja da se u samom finišu pregovora očekuju konkretni beskompromisni rezultati u ključnim poglavljima. Crna Gora će, kako je uvjerena, nastaviti da napreduje, uključujući oblasti koje se odnosi na pravosudni sistem, borbu protiv korupcije i medije. Odlučnost koju je vaša zemlja pokazala tokom čitavog pristupnog procesa govori sama za sebe, kazala je Metsola, a opširnije ovome čitajte na portalu Radiotelevizije Crne Gore. CDM prenio je sljedeće. Raniji predsjednik savjeta Radiotelevizije Crne Gore Veselin Drljević uputio je predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću pismo u kojem navodi da povlači svoju kandidaturu za novi saziv savjeta Radiotelevizije Crne Gore nakon što je iz medijskih izvještaja saznao da je Viši sud potvrdio presudu kojom je zajedno sa još troje članova prethodnog saziva oglašen odgovornim za nezakonit reizbor generalnog direktora Radiotelevizije Crne Gore 2023. godine, a što navodi u pismu, opširnije čitajte na portalu CDM. Dan podsjeća na sljedeće. Unija slobodnih sindikata organizovat će danas protest ispred zgrade vlade u cilju radikalizacije borbe za preko 100.000 radnika koji su ostali bez osnovnih prava
koje je garantovao opšti kolektivni ugovor. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković rekao je da je OKU ne postoji od kraja aprila isključivo zbog nečinjenja premijera Milojka Spajića. Na taj način smo izgubili osnovna prava koje je taj dokument garantovao za preko 100.000 naših koleginica i kolega. Prosto je neverovatno da smo dopustili da se takav dokument stavi van pravnog prometa, rekao je Keković u srijedu na konferenciji za novinare. On je podsjetio da će Unija slobodnih sindikata od decembra se bori za potpisivanje novog opšteg kolektivnog ugovora sa većim koeficijentima složenosti poslova i novim obračunskim vrijednostima. Predsjednik glavnog odbora Unije slobodnih sindikata i član socijalnog savjeta Jovan Drašković pozvao je sve zaposlene da im se pridruže danas u 19 sati ispred zgrade vlade kako bi zajednički tražili odgovore na zahtjeve potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora i poštovanje. On je pozvao građane da ih podrže jer smatra da će na takav način lakše doći do rješenja koje svima odgovara. I evo za sami kraj pregleda portala vijesti. U Crnoj Gori je porastao broj maloljetnih izvršilaca krivičnih djela, kazuje ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i dodao da se razmišlja o uvođenju zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina jer je, kako je naveo, digitalni prostor mjesto gdje kriminalci vrbuju mlade. Šaranović je to rekao odgovarajući na pitanje poslanice Socijalističke narodne partije Slađane Kaluđerović o starosnoj strukturi izvršilaca najtežih krivičnih djela u posljednjih nekoliko godina. On je poručio da im je fokus na prevenciji. Kada su u pitanju statistički podaci, imamo rast broja maloljetnih osoba u okviru struktura kada su u pitanju krivična djela sa 3% 2021. godine na 5,5% prošle godine, kazao je Šaranović. On je ocijenio da organizovane kriminalne grupe u digitalnom prostoru vrbuju maloljetnike za izvršenje krivičnih djela. Ministar je rekao da se razmišlja o uvođenju zabrane korištenja društvenih mreža osobama mlađih od 16 godina, kao i da u donošenje te odluke treba uključiti sve društvene aktere. I eto, poštovani slušalci, toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u stalase Prvog crnogorskog radija.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: Dobro veče, poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaj emisije. Izdvajamo sjutra polaganje vijenaca na Belvederu u Kraljevskom pozorištu Zetski dom, večeras promocija trotomnog dijela nosioci crnogorskih odlikovanja od 1841. do 1921. Filip Radović izborio polufinale i obezbedio medalju u Pekingu. U Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano, temperatura do 38 stepeni.
3: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
2: Povodom obilježavanja godišnjice stradanja učesnika belvederskih demonstracija 1936. godine u petak 26. juna biće položen vijenac na spomen obilježje na Belvederu sa početkom u 9 sati, saopšteno iz gradske uprave. Vijenac će položiti gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica skupštine prijestolnice Milena Vujović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović.
1: Cetinje Info.
2: Američki ugosta Cetinja organizuje treću i ujednu posljednju radionicu u okviru programa The Game On pod nazivom Futbal i nauka, koja će biti održana 1. jula sa početkom u 16 sati. Posjetioci će imati priliku da saznaju na koji način nauka pomaže boljem razumijevanju futbala, od kretanja lopti i reakcije igrača do savremenih tehnologija i metoda koje unapređuju sportske performanse. Gost predavač bit će magister Marko Marković, dok će program voditi trener kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Petar Kasom.
1: Cetinje Info.
2: Poznati crnogorski izvođači Slaven Ljujić i Ramba Amadeus nastupit će u okviru 11. izdanja Made in New York Jazz Festival na ljetnoj pozornici u subotu 27. juna. Jedan od vodećih savremenih jazz muzičara u zemlji, Ljujić, nastupit će u 21 sata od 22 sati 30 minuta. Publiku će zabavljati muzičar, kompozitor i izvođač Ramba Amadeus. Jazz Festival, kako najavljuju organizatori, donosi Cetinju spoj savremenog jazza, improvizacije i crossover izraza.
1: Cetinje Info.
2: Trotomno dijelo nosioci crnogorskih odlikovanja 1841. do 1921. koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičić i nedavno objavila Matica Crnogorska, biće predstavljeno večeras u 19 sati u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. O knjizi će govoriti vojni istoričar Srđe Martinović, istoričari Vukota Vukotić i Božidar Šekularac, kao i urednik izdanja Ivan Ivanović.
1: Cetinje Info.
2: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studiranju, umjetničkom radu i performativnom aranžmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 sati. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti sa početkom u 18 sati.
1: Cetinje Info.
2: U nastavku sporta, crnogorski stonotaniser Filip Radović plasirao se u polufinale i osigurao medalju na elit turniru u Pekingu. On je u četvrtfinalnom meču pobjedio Poljaka Igora Mištala rezultatom 3:1. Rival u sutrašnjem polufinalu bit će mu Španac Marlon Lopez.
1: Cetinje Info.
2: Vrijeme sutra, pretežno sunčano i veoma toplo, tokom jutra na sjeveru, ponegdje po kotlinama magla, u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha do 26, najviša dnevna sutra do 38 stepeni.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Cetinje Info.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

stručnjaci crnogorskih odlikovanja u periodu od 1841. do 1921. godine, koje je priredila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Anđa Kapičić, a nedavno objavila Matica Crnogorska, predstavljena je večeras u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Kako je Kapičić kazala za RTV Cetinje, inspiraciju za pisanje ovog dijela pronašla je u životnim pričama učesnika brojnih bitaka, među kojima su bili i nosioci najviših crnogorskih odlikovanja, koje je godinama proučavala i iščitavala.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Entel. Imate prijatelje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakob Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakob Jozinović u Podgorici.